0: Ejja nitlu aktar fil-fond fl-istorja tal-pjunir Ewropew Konrad Adenauer. Adenauer twilet fil-5 ta' Jannar 1876 f'Kolon il-Germania, familja kattolika modesta iżda ħabrika. Il-karriera politika tiegħu bdiet meta żewweġ lill-Lema Weyer, li kienet ġejja minn familja sinjura u rispettata f'Kolon. Tliet snin wara li żewġu huwa sar l-assistent tas-sindku Max Wallraf, li kien jiġi tziju ta' martu. Iżda traġedji fil-ħajja personali tefgħu del fuq is-suċċess professjonali tiegħu. Martu mietet fl-1916 u ħallitu waħdu bi tliet tfal. Adenauer innifsu kellu inċident serju bil-karozza u qatta diversi xhur l-isptar. Minkejja dawn l-esperjenzi, il-karriera politika tiegħu komplett tiffjorixxi. Wara li s-sindku sar is-segretarju tal-Istat tal-Intern f'Berlin fl-1917, Adenauer ġie elett b'mod unanimu bħala suċessur tiegħu. Dan għamlu li żar mexxej ta' belt fil-Prussja. Fl-1919, Adenauer iżewweġ lit-tieni mara tiegħu, Augusta Zinser, u kellhom 5 tfal flimkien, għalkemm wieħed minnhom miet ftit jinbis wara li twielet.
1: Konrad Adenauer sar wieħed mill-aktar figuri politiċi b'saħħithom u prominenti fil-Ġermanja. Iżda l-ideali repubblikani tiegħu flimkien mal-valuri federalisti u kristjani tiegħu telfulu mill-popolarità fost dawk li kienu jopponu lir-Repubblika ta' Weimar fostom il-komunisti u n-nazisti. Meta n-nazisti telgħu fil-poter fl-1939 huwa rrifjuta li jżejjen lill-kolon bl-iżvastiki, minħabba f'hekk huwa tneħħa immedjatament minn sindku tal-belt u tkeċċa minn raħal twelidu. F'Awwissu 1944 Konrad Adenauer ġie arrestat u war nexxielu jaħrab iżda f'Settembru il-Gestapo tefgħatu l-ħabs ta' Brauweiler. Dan kien ħabs nażista mhux il-bot minn Kolon, li kellu fama ħażina. Hawnhekk inżammu diversi priġunieri politiċi u ġew itturturati. In-nażisti akkużaw lil Adenauer li kien avversarju tar-reġim wara attentat fuq ħajja Hitler fl-Ulju 1944 li mar nexxix. U anħeles minn Brauweiler f'Novembru tal-istess sena.
0: Wara t-tieni gwerra dinjija, Konrad Adenauer sofra telfa personali oħra. F'Marzu 1948, it-tieni mara tiegħu mietet ukoll. Iżda l-karriera tiegħu ngħatat spint oħra ftit wara. F'Settembru 1948, Adenauer ġie elett bħala President tal-Kunsill Parlamentari. Dan kien il-korp inkarigat mill-abbozzar tal-Liġi Bażika tal-Repubblika Federali tal-Ġermanja, il-Kostituzzjoni l-ġdida, u għaddedika ruħu għall-ħolqien tal-Unjoni Demokratika Kristjana, magħrufa bħala CDU. Biex jaqgħad lill-Ġermaniżi protestanti u kattoliċi. U fl-1949 sar l-ewwel kanċillier tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja. Meta ġie elett, Konrad Adenauer diġà kellu 73 sena. B'hekk sar l-ixjeħ kanċillier fl-istorja tal-Ġermanja. Minkejja dan, baqa' f'din il-kariga għal 14-il sena. Matul dan iż-żmien, huwa ħadem biex il-Ġermanja issir demokrazija stabbli sabiex l-orruri tat-tielet Reich qatt ma jkunu jistgħu jerġgħu jseħħu.
1: Taħt Konrad Adenauer, il-Ġermanja tal-Punent għamlet rikonċiljazzjoni mal-ġirien tagħha u saret membru tal-Kunsill tal-Ewropa, tan-NATO u tal-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni Ekonomika Ewropea. Barra minn hekk, Adenauer appoġġja bis-saħħa kemm il-ħolqien tal-Komunità Ewropea tal-faħam u l-azzar li tnediet bid-dikjarazzjoni ta' Schumann fid-9 Mejju 1950. Kif ukoll it-trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ekonomika Ewropea li ġie firmat fl-1957. Huwa deskriva l-vantaġġi tiegħu f'diskors quddiem udjenza kbira f'Metz, fi Franza, f'Ġunju 1966.
2: Wenn es uns gelingt, eine Organisation zu schaffen.
3: Jekk jirna xxinna noħolqu organizzazzjoni li tippermetti li l-Franċiżi jaraw dakollu li jiġri fil-produzzjoni tal-azzar u l-estrazzjoni tal-faħam tal-Ġermanja, u jekk il-Ġermaniżi jkunu jistgħu jaraw ukoll x'jiġri fi Franza, dan il-kontroll reċiproku jkun l-aħjar mod biex tinħoloq politika bbażata fuq il-fiduċja.
0: Konrad Adenauer kien b'saħħtu l-aktar fil-politika barranija. Wara l-esperjenzi li għadda minnhom matul it-tieni gwerra dinjija huwa kien jemmen bisħiħ li l-unika triq li twassal għall-paċi u l-istabilità dejjima fl-Ewropa kienet l-għada. Fl-1963, Franza u l-Ġermanja iffirmaw it-Trattat ta' Elize, li huwa magħruf ukoll bħala Trattat ta' Ħbiberija. Dan kien pass importanti fir-rikonċiljazzjoni tagħhom wara seklu ta' animożità. It-trattat ċeħeddal fuq l-istrateġija politika ta' Adenauer u l-viżjoni tiegħu għal-rwol tal-Ġermanja fl-Ewropa.
1: Fil-waqt li Adenauer kien jippromovi l-għaqda u kien wieħed mill-oriġinaturi ewlenin ta' rikonċiljazzjoni bej Franza u l-Ġermanja, pajjiżu stess kellu jħabba twiċċu ma nuqqas taqbil fil-perjodu ta' wara l-gwerra. U l-ħajta Berlin li nbena fl-1961 ftit ġimgħat biss qabel l-elezzjoni federali kompla jaggrava s-sitwazzjoni. Iżda l-politika marbuta mal-bini tal-ħajta Berlin ma waqfitx lil Konrad Adenauer milli jirbaħ ir-raba' elezzjoni federali tiegħu bħala parti minn koalizzjoni bejn il-gruppi parlamentari tal-Unjoni Demokratika Kristjana u l-Unjoni Soċjali Kristjana mal-Partit Demokratiku ħieles. Huwa serva għal nofs il-perjodu leġislattiv kif kien miftiem u reżenja fl-1963. Fl-1966, fl-età ta' 90 sena, huwa reżenja wkoll mill-kariga tiegħu bħala President Federali tal-Unjoni Demokratika Kristjana. Dan kien it-tmiem tal-karriera politika tiegħu.
0: Konrad Adenauer, imlaqqam der alte, jew l-anzjan, miet fit-17 ta' April 1967, fl-età ta' 91 sena. Huwa kien rikonoxxut madwar id-dinja bħala politiku li l-Ġermaniżi kienu jafu il-ħelsien, il-prosperità u s-sigurtà soċjali tagħhom lilu. U kien daqsan tieħor influwenti fit-tfassil tal-Ewropa li ngħixu fiha llum. Walter Hallstein, l-ewwel President tal-Komunità Ekonomika Ewropea, enfasizza xi jfisser il-legat ta' Adenauer għall-politika Ewropea.
4: In jeda politik is sofil stärke.
3: F'kull m'għandu x'jaqsam mal-politika, hemm is-saħħa daqskem hemm it-tama, u fil-politika Ewropea hemm ħafna tama. Dan nafuh l-aktar lil dan ir-raġel. Huwa għalhekk li nirrikonoxxu l-konvinzjoni tiegħu u dak li kiseb tul il-ħajja politika tiegħu.
0: Dan il-podcast qed jitwassallek minn Europal Radio, ir-radju online tal-Parlament Ewropew.
5: Os bancos desempenham um papel fundamental na nossa vida quotidiana. Confiamos neles para manter o nosso dinheiro seguro, para obter empréstimos quando queremos comprar uma casa ou um apartamento e para transferir dinheiro para todo o mundo. Tal como contamos com os bancos para ajudar a gerir o nosso dinheiro, a UE depende dos seus próprios bancos para realizar tarefas essenciais e alcançar os seus objetivos. Certamente já ouviu falar do Banco Central Europeu, mas sabe de que forma as decisões deste banco afetam a sua carteira? E sabe que existe também um Banco Europeu de Investimento com uma missão específica? Vamos conhecê-los melhor. Primeiro, falemos da localização. O Banco Central Europeu, ou BCE, tem a sua sede em Frankfurt. Esta cidade é a plataforma financeira mais importante da Alemanha e alberga o maior aeroporto do país, o que a torna um local ideal para viagens domésticas e internacionais, nomeadamente viagens de negócios. Não foi por acaso que a UE escolheu Frankfurt como sede desta importante instituição financeira. O mesmo se aplica à sede do Banco Europeu de Investimento, também conhecido como BEI. Situa-se na cidade de Luxemburgo, um importante centro financeiro internacional. O Luxemburgo é um membro fundador da Comunidade Económica Europeia, antecessora da UE tal como a conhecemos hoje. Mas quais são os papéis destas duas grandes instituições financeiras? O Banco Central Europeu ocupa-se do euro, juntamente com os bancos centrais dos países que o utilizam como moeda. A sua principal função é desenvolver e aplicar a política monetária em toda a área do euro. Tem de manter os preços estáveis e uma taxa de inflação de 2% a médio prazo. Porquê 2%? Porque tanto a inflação alta como a inflação baixa podem prejudicar a economia a longo prazo. Quando a inflação é alta, os preços sobem.